Istorija ove zemlje duboko je povezana sa moćnim carstvom Ašanti, koje je dominiralo regionom pre dolaska Evropljana. Ašanti su bili poznati po vojnoj organizaciji, naprednoj upravi i neverovatnom bogatstvu u zlatu. Zlatni tron kao vrhovni simbol njihove vlasti i duhovnog jedinstva ostao je legendaran do danas. Dolaskom Portugalaca, Holanđana i Britanaca, obala Gane postaje centar trgovine, ali nažalost jedna od ključnih tačaka transatlantske trgovine robljem. Tvrđave poput Cape Costa i Elmine i danas stoje kao nemi svedoci tog mračnog perioda ljudske istorije. Ipak, duh slobode trijumfao je 1957. kada je vizionar Kwame Nkrumah poveo zemlju ka nezavisnosti, čime je Gana postala svetionik nade za ceo afrički kontinent.

Geografska karta Gane otkriva neverovatnu raznolikost predela na relativno malom prostoru. Na samom jugu proteže se niska obala sa peščanim plažama i lagunama oivičenim palmama. Kako se krećemo ka unutrašnjosti, pejzaž se menja u guste tropske kišne šume, bogate jedinstvenim biljnim i životinjskim vrstama. U centralnom delu zemlje nalazi se jezero Volta, jedno od najvećih veštačkih jezera na svetu, koje obezbeđuje električnu energiju i vodu za cijelu naciju. Na krajnjem severu klima postaje suva, a šume ustupaju mesto savanama gde dominiraju stabla baobaba. Ova prirodna raznolikost direktno utiče na ekonomiju, jer je Gana jedan od najvećih svetskih proizvođača visoko kvalitetnog kakaoa, ali i bogato nalazište zlata, boksita i dijamanata.

Jedan od najfascinantnijih aspekata ganskog društva jeste suživot različiti religija i specifični običaj vezani za životne cikluse. Većina stanovništva su hrišćani, dok na severu dominira islam, ali su tradicionalna afrička verovanja i dalje snažno prisutna u svesti ljudi. Najbolji primjer sincretizma i jedinstvenog pogleda na svet jesu čuvene ganske sahrane, posebno u regiji šireg regiona Akre. Sahrane ovdje nisu samo vreme tuge, već proslava uspešno proživljenog života. Izrađuju se takozvani fantastični kovčezi u obliku automobila, riba, povrće ili aviona koji simbolizuju profesiju ili strast preminule osobe. Ovaj običaj privlači antropologe iz celog sveta i pokazuje specifičan slavljenički odnos prema prelasku u zagrobni život.

Idemo na avanturu u Akru, živopisna prestonica na samoj obali Atlantskog okeana. Ako zakoračimo u najstariju četvrt, Jamestown, dočekat će nas eksplozija boja, ulične umetnosti i miris sveže pečene ribe sa ulične tezge. Ali pravo srce ovog grada kuca na trgu Crne zvezde. Zamislite ogroman, monumentalan betonski trg pod vrelim afričkim suncem. Na njemu se uzdiže masivni luk sa velikom crnom zvezdom na vrhu, simbolom slobode čitavog kontinenta. Odmah pored je mauzole Kwamea Nkrumaha, čovjeka koji je Gani doneo nezavisnost i zauvijek promenio istoriju Afrike. Krećemo se obalom ka zapadu, gdje nas čeka prizor od koga bukvalno zastaje dah. Dvorac Cape Coast. Sa spoljne strane to je prelepa bela tvrđava koju neumorno zapljuskuje okean, ali unutra se krije jedna od najmračnijih tajni čovečanstva. Ovo je bio centar transatlantske trgovine robljem. Prolazimo kroz ozlogašena vrata bez povratka, mesto kroz koje su milioni ljudi posljednji put vidjeli domovinu pre nego što su ukrcani na brodove. Danas to je mjesto dubokog poštovanja i sjećanja koje prosto morate osjetiti.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Uvek na mestu zbivanja.
2: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
3: Godina 1966.
4: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
5: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
4: U 1966. godini.
6: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
7: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
8: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: Danas je 5. jun. Danas je dan čovjekove okoline. Svjetski dan zaštite životne sredine obeležava se svake godine 5. juna. Kao što se svake godine bira određena tema vezana za prirodu, tako se svake godine određuje država koja će biti domaćin obeležavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine. Cilj svih aktivnosti i kampanja vezanih za zaštitu životne sredine jeste da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 5. juna 1972. godine održala prvu konferenciju o zaštiti životne sredine, zbog čega se ovaj datum uzima za obeležavanje ovog dana. Tada se na konferenciji u Štokholmu okupilo 113 država koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Na današnji dan 5. juna 1806. Napoleon je proglasio Holandiju kraljevinom i za kralja postavio svog brata Luja Bonapartu. 1805. zabeležen je prvi tornado u južnom Illinoisu, poznatom kao Dolina tornada. 1819. rođen engleski astronom i matematičar John Couch Adams na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana odredio je skoro istovremeno Sirbenom Leverijeom putanju Neptuna. 1827. turske trupe zauzele Akropolj i ušle u Atinu nakon što su slomile ustanak za oslobođenje Grčke. 1837. srpski knez Miloš Obrenović postavio je prve ekonomske agronomi, čiji je zadatak bio da savjetuje seljake i nastoje da svaki od njih zaseje određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza i krompira. 1878. rođen je revolucionar Francisco Pancho Villa, lider seljačke revolucije u Meksiku, uz Emiliana Zapatu najpopularniji meksički narodni tribun. 1915. žene u Danskoj dobile pravo glasa. 1940. izložena je prva automobilska guma načinjena od sintetičke gume. 1941. na današnji dan u detonaciji oko 450 vagona municije i drugog eksploziva koje su u srednjovekovnoj tvrđavi u Smederevu lagerovali nemački nacistički okupatori u Drugom svjetskom ratu, poginulo je približno 4000 ljudi. Od siline eksplozije koja je u 14:20 potresla ceo grad i okolinu, srušeno je 445 kuća i oštećeno više od 2000. Uzrok eksplozije ostaje nepoznat. 1945. predstavnici Sovjetskog saveza, SAD-a, Ujedinjenog kraljevstva i Francuske potpisali su u Berlinu deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Nemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. 1969. uspostavljena prva internet veza. 2005. godine na referendumu u Švajcarskoj odlučeno je da se ta država pridruži Schengenskoj zoni.
0: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
0: To su Muzičke boje, Radio Borova.
1: Muzičke boje, 100.7
0: FM.
2: Uvek uz vas.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međuborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Zajedničko veće opština organizuje dane srpskog filma od 5. do 7. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U petak 5. juna bit će prikazan film Dorotej u režiji Zdravka Velimirovića, a u subotu 6. juna film Skupljači perija reditelja Aleksandra Saše Petrovića. U nedjelju 7. juna na programu je film I Bog stvori kafansku pevačicu u režiji Jovana Živanovića. Sve filmske projekcije bit će organizovane s početkom u 19 časova. Program je sufinansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna. Najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje je u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posjetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se sufinansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića, koju predstavi igra glavnu ulogu seljaka Tioslava. Ostale uloge tumače Petar Mitić i Milica Petronijević. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk Kula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije, koje će biti održano u utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj život uzor, svet kakav želim i zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Miša Jakšić, Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija. Čuvari srpskog identiteta Vukovar u saradnji sa Kulturnim centrom Soko Banja organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. koji će biti održan u nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu u Vukovaru. Takmičarski deo predviđen je za 10 časova, a revijalni deo i proglašenje pobednika u 18 časova. Kategorije takmičenja mladih harmonikaša su petlići, pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori, mlađi i stariji dueti. Gost večeri bit će Milan Topalković Topalko, a učesnike i goste prati orkestar Siniše Vićentijevića. U stručnom žiriju bit će nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a i profesor harmonike Novica Todić. Program će voditi Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica. Program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 5. jun. Danas je dan čovjekove okoline. Svjetski dan zaštite životne sredine obeležava se svake godine 5. juna. Kao što se svake godine bira određena tema vezana za prirodu, tako se svake godine određuje država koja će biti domaćin obeležavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine. Cilj svih aktivnosti i kampanja vezanih za zaštitu životne sredine jeste da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 5. juna 1972. godine održala prvu konferenciju o zaštiti životne sredine, zbog čega se ovaj datum uzima za obeležavanje ovog dana. Tada se na konferenciji u Štokholmu okupilo 113 država koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Na današnji dan 5. juna 1806. Napoleon je proglasio Holandiju kraljevinom i za kralja postavio svog brata Luja Bonapartu. 1805. zabeležen je prvi tornado u južnom Illinoisu, poznatom kao Dolina tornada. 1819. rođen engleski astronom i matematičar John Couch Adams na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana odredio je skoro istovremeno Sirbenom Leverijeom putanju Neptuna. 1827. turske trupe zauzele Akropolj i ušle u Atinu nakon što su slomile ustanak za oslobođenje Grčke. 1837. srpski knez Miloš Obrenović postavio je prve ekonomske agronomi, čiji je zadatak bio da savjetuje seljake i nastoje da svaki od njih zaseje određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza i krompira. 1878. rođen je revolucionar Francisco Pancho Villa, lider seljačke revolucije u Meksiku, uz Emiliana Zapatu najpopularniji meksički narodni tribun. 1915. žene u Danskoj dobile pravo glasa. 1940. izložena je prva automobilska guma načinjena od sintetičke gume. 1941. na današnji dan u detonaciji oko 450 vagona municije i drugog eksploziva koje su u srednjovekovnoj tvrđavi u Smederevu lagerovali nemački nacistički okupatori u Drugom svjetskom ratu, poginulo je približno 4000 ljudi. Od siline eksplozije koja je u 14 časova i 20 minuta

0: minuta potresla ceo grad i okolinu, srušeno je 445 kuća i oštećeno više od 2000. Uzrok eksplozije ostaje nepoznat. 1945. predstavnici Sovjetskog saveza, SAD-a, Ujedinjenog kraljevstva i Francuske potpisali su u Berlinu deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Nemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podeli na 4 okupacione zone. 1969. uspostavljena prva internet veza. 2005. godine na referendumu u Švajcarskoj odlučeno je da se ta država pridruži Schengenskoj zoni.
1: Hit do hita na 100,7.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Pokretanjem jednostavne nabavke počela je realizacija dva projekta opštine Borovo koja se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća opština Vukovar sredstvima koja su obezbeđena preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i sredstvima iz budžeta opštine Borovo. Prvi projekat odnosi se na uređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga, saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
5: Radi se o jednostavnim nabavama radova za uređenje prostora oko zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. To se radi o nabavama za radove izgradnje, odnosno rekonstrukcije pešačke staze koja vodi do fudbalskog stadiona, nabavi radova izgradnje ogradnog zida i ograde na delu koji se odnosi na deo čestice prema Veleprometu i školskim košarkaškom i fudbalskom igralištu, o nabavi radova za uređenje platoa između dve zgrade koje se sad nalaze na stadionu i uređenje kolne veže kojima se omogućuje pristup stadionu i izvođenje radova rekonstrukcije rasvete terena fudbalskog kluba Sloga Borovo. To su projektne aktivnosti iz projekta unapređenje stadiona prostorija fudbalskog kluba Sloga Borovo koji opština Borovo provodi zahvaljujući finansiranju od strane zajedničkog veća opštine Vukovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 164.320,91 € i uklopljeno se financira sredstvima, kao što rekao, zajedničkog veća opštine Vukovar. Od tih nabava koje su planirane za provedbu, ostala je još nabava nameštaja za prostorije u novo izgrađenoj zgradi fudbalskog kluba kojima će se opremiti teretana, odnosno svlačionice za teretanu i prostorije za suce na utakmice.
4: Drugi projekat odnosi se na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade kulturnog centra Borovo.
5: Opština Borovo je prijavila projekt rekonstrukcija i energetska obnova zgrade kulturnog centra opštine Borovo na konkurs zajedničkog veća opština za kapitalne donacije. Putem tog konkursa ostvarili smo finansijska sredstva za rekonstrukciju krova na plavoj sali, zamjenu vanjske stolarije i izvođenje radova uređenja prostora plave sale nakon tih radova. Znači da se rekonstruiše plafon u prostoriji i oliče zidovi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 36.190 €, a zajedničko veće opština Vukovar sufinancira taj projekt iznosom 35.689,09 €.
4: Planirani rok za završetak radova je do kraja ove godine. Na Vukovarskom novom groblju u sredu je osveštan novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osječko-poljski i barenski heruvim. Zamenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
6: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protjerera Stavrofora Saša Kuzmanovića. Zajednički smo u saglasu sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lijep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tome mestu.
4: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve pravoslavne vernike.
6: Pa ovo je pre svega važno da vodimo računa o pred svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koje je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
4: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
6: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovar obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog Oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također, prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
4: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru. Danas je na programu Radio Borova posljednja iz ciklusa od 4 emisije o projektu Cross Waste, poboljšanje prekograničnog gospodarenja otpadom putem održivih praksi koji provode komunalno preduzeće Eko Dunav iz Borova i Opština Brod. Više o projektnim aktivnostima saznaćemo od komunikacijske menadžerke Vedrane Spasojević. Emisija počinje u 11 časova i 15 minuta. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
7: Čuli ste vesti, Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme danas u ovom prvom delu dana pretežno sunčano uz umereno na oblačenje na krajnjem istoku i povećano. Zatim porast na oblačenja sa zapada i ponegde kiša te pljuskovi s grmljavinom, posebno naveče i u noći lokalno mogući izraženiji. Većinom slab vetar posle podne u okretanju na umeren severozapadni i severni na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 25 i 28 stepeni. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 69%. Duva vetar južnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. S približavanjem novog frontalnog sistema našim krajevima biometeorološke prilike nisu sasvim povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici mogu se žaliti na oslabljenu koncentraciju, manjak radnog elana i dodatan umor.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator. Dobar dan u informatoru Radio Borova. Ovogodišnji 23. međudržavni susret i dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. I zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauke Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u Kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru, koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broju 25. O knjizi će, pored autora, govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečje poezije, koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnje konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriendo, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stankovića, u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.

0: Bože, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Deto! Deto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz priče o sportistima otkrivamo ne samo njihove rezultate, već i put koji su morali preći da bi izgradili svoje ime. Danas govorimo o fudbaleru koji je svoju karijeru gradio tiho, bez velike pompe, ali uz mnogo rada, discipline i posvećenosti. Govorimo o Slavoljubu Đorđeviću.

Ulazak u prvi tim Crvene zvezde predstavljao je ključni trenutak u njegovoj karijeri početkom 2000. godina. Đorđević postaje deo seniorske ekipe i dobija priliku da igra na visokom nivou domaćeg fudbala. U tom periodu Crvena zvezda se borila za titule i igrala važnu ulogu na domaćem prvenstvu, a Đorđević je bio deo tima koji je osvajao trofeje i sticao iskustvo u velikim utakmicama. Sa Crvenom zvezdom osvaja titulu prvaka Srbije i Crne Gore kao i nacionalni kup početkom 2000. godina, čime dolazi do prvih ozbiljnijih uspeha u karijeri. Igrao je na poziciji štopera gde je bio zadužen za organizaciju odbrane i kontrolu protivničkih napada. Njegova igra bila je racionalna, bez nepotrebnog rizika, ali i veoma efikasna. U europskim utakmicama imao je priliku da se suoči sa jačim protivnicima, što mu je dodatno pomoglo u razvoju kao igraču.

Nakon završetka igračke karijere, Slavoljub Đorđić ostaje u fudbalu i započinje trenerski put. Radio je sa mlađim kategorijama, ali i kao trener u seniorskom fudbalu. Kao trener radio je u Crvenoj zvezdi, odnosno u mlađim kategorijama Crvene zvezde, potom u Radniku iz Surdulice, Vojvodini, pa ponovo u Radniku iz Surdulice, Radničkom iz Niša i Napretku iz Kruševca. Uključujući rad u omladinskim selekcijama je imao priliku da razvija mlade igrače i prenosi im svoje iskustvo. Njegov pristup trenerskom poslu zasniva se na disciplini, organizaciji i taktičkoj pripremi, upravo onome što ga je krasilo kao igrača. U radu s mladim igračima posebno se isticao kao neko ko razume razvojni proces i zna kako da pripremi igrače za viši nivo.

0: Slavoljub Đorđević možda nije bio igrač koji je pravio spektakl, ali je bio igrač koji je donosio sigurnost, stabilnost i pouzdanost, a to su osobine koje se u fudbalu izuzetno cene. Njegova karijera pokazuje da se uspjeh ne meri samo u golovima i popularnošću, već i kontinuitetom, radom i sposobnošću da traješ na visokom nivou. Kao trener nastavio je da doprinosi fudbalu radeći sa mladim igračima i prenoseći svoje znanje na nove generacije. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Slavoljubu Đorđeviću, fudbaleru i treneru koji je svoju karijeru gradio tiho, ali kvalitetno. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama jer vas očekuju nove sportske priče.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Pederac je Palović do kraja! Pederac je Palović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Džeko! Džeko! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Slušate program Radija Borovo.
1: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator. Informator.
4: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Ovogodišnji 23. međudržavni susret i dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Alice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. I zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauke Srećka Tomasa, Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u Kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru, koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broju 25. O knjizi će, pored autora, govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečje poezije, koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnje konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriendo, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stankovića, u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
3: Informator.
0: Radio. Radio. Borovo. Borovo. Borovo. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova.
5: Slušat ćete Darka Radovanovića. Darko Radovanović je rođen 21. septembra 1975. godine u Novom Sadu, gdje je živeo samo dva mjeseca, a zatim menja mjesto boravka prvo Bosna, mjesto Žepče, a zatim se nastanjuje u Brenovcu, tačnije mjesto Stubline. Peva otkad zna za sebe, kažu prvo je propevao, pa tek onda protrčao. U drugom razredu osnovne škole osvaja prvo mjesto na republičkom takmičenju školskih horova kao najmlađi i najbolji solista.

U Kragujevcu na takmičenju izvornih pesama osvaja prvo mesto van konkurencije kao najmlađi učesnik. U žiriju su bili Bora Nikolić, Branimir Đokić. Posle završene osnovne škole u Stublinama, upisuje srednju školu u Brenovcu, ali i nadalje učestvuje na raznim takmičenjima. Kao srednjoškolac sa drugovima osniva rock grupu Nebeski jahači. Međutim, kao što znamo, ta vrsta muzike kod nas slabo prolazi, te se nakon kraćeg vremena grupa rasformirala.

0: muzički poster.
1: Nakon završene srednje škole upisuje Fakultet fizičke kulture u Beogradu. 1999. godine postaje član grupe Cvaka Cvak, to jest sadašnji Mega Mix Band. I sa njima radi punih 5 godina. Na takmičenju je za pesmu Beovizije pojavljuje se 2003. godine uz podršku pevača Zdravka Čolića.

Pesma Stidim se doživljava veliki uspjeh na svim radio stanicama. Već naredne godine ponavlja svoj nastup na ovom festivalu sa pesmom pod nazivom Prijatelji moji brinu. Nakon napornog rada 12 godina, uspjeva da objavi svoj samostalni CD i konačno peva onu vrstu muzike koju je želeo. Sniman je u studiju Zorana Radetića uz podršku njega kao producenta CD-a, sadrži 10 numera i dva sa festivala Beovizije. Darko Radovanović je tako postao popularan zahvaljujući pesmi Ako je do mene koju je pevao sa Ivanom Selakom.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Ostrva poput kase, Tamara i Ruma, za koje se veruje da je inspirisalo čuveni roman Ostrvo sa Blakom Roberta Louisa Stevensona, nude rajske plaže sa belim peskom, uokvirene palmama i gustom vegetacijom. Ostavljamo obalu iza sebe i penjemo se u visine Srednje Gvineje, gde dominira veličanstveni planinski venac Futjalon. Zbog visoke nadmorske visine, klima je ovde sveža, a pejzaži podsjećaju na zelene škotske visoravni prožete afričkim suncem. Ovo je pravi raj za planinare, a najveća znamenitost regije su vodopadi. Najpoznatiji je Kinkon vodopad, gde se reka sa ogromne visine survava u duboki kameniti kanjon, stvarajući stalnu maglu od vodenih kapljica. Nedaleko je vodopad Kambadaga, spektakularni niz kaskada okružen gustom džunglom, preko kojeg lokalno stanovništvo i danas pravi fascinantne viseće mostove od lijana. U blizini grada Mali na planini Lura uzdiže se Dama iz Malija, fascinantna prirodna formacija u steni koja pod uticajem vetra i erozije izgleda kao savršeno isklesan profil žene u tradicionalnoj odeći.

Silaskom sa planina ka severoistoku ulazimo u Gornju Gvineju, regiju prostranih savana, zlatnih polja i visokih temperatura. Glavna prirodna žila kucavica ovdje je moćna reka Niger. Grad Kankan je kulturni centar ove regije i duhovno sedište naroda Malinke, poznat po svojim živopisnim pijacama i tradiciji čuvanja drevnih rukopisa. U ovoj regiji nalazi se i nacionalni park Gornji Niger, jedno od posljednjih utočišta za divlje životinje u ovom delu Afrike, gdje u gustoj šumi uz reku i dalje slobodno lutaju lavovi, šimpanze i krda slonova. Na samom jugoistoku zemlje ulazimo u svijet večne senke i prašume, šumsku Gvineju. Kruna ove regije je planina Nimba, najviši vrh Gvineje koji se uzdiže na 1752 metra nadmorske visine. Lanac Nimba je pod strogom zaštitom UNESCO-a kao mjesto svjetske baštine jer predstavlja ostrvo izolovanog biodiverziteta. Dom je vrstama koje ne žive nigde dalje na planeti poput jedinstvene gvineske krastave žabe koja rađa žive mladunce, kao i izuzetno inteligentni šimpanzi koje koriste kameno oruđe za razbijanje plodova.

Južno se nalazi Zijama biosferni rezervat, dom za posljednju preostalu populaciju šumskih slonova u Gvineji. Pored svih ovih prirodnih lepota, vredi napomenuti da Gvineja leži na trećini svjetskih rezervi boksita, sirovine za proizvodnju aluminijuma, što je čini pravim geološkim džinom. Iz bogate i raznovrsne geografije razvila se i bogata trpeza. Gvinejska kuhinja je vibrantna, hranjiva i oslanja se na lokalno uzgojene namirnice. Osnova svakog obroka su skrobne komponente, uglavnom riža, koje sjede u ogromnim količinama, ali i manioka, jam i kukuruz. Najpoznatije tradicionalno jelo koje morate probati je kanšije ili mafi, bogato varivo na bazi sosa od kikirikija, koje se vrlo dugo kuva sa govedinom, piletinom ili ribom uz dodatak povrća.

Prepoznatljiv scenaristički rukopis Kristofera Borglija nazire se i u ovom ostvarenju s obzirom na to da je scenarista i režiser pre ovoga snimio samo dva dugometražna filma, kao i veliki broj kratkometražnih, neobičan prelaz iz žanra u žanr, čudni likovi i odnosi među njima, sve to krasi Borglijeve filmove. Mladi glumački par u filmu Drama svoje uloge je odglumio na tako uverljiv način da naprosto proživljavate sve emocije zajedno s njima, u situacijama koje imaju izgled istinske drame. Kada treba ozbiljni su, kada treba komični, te povrh svega uživljeni u trenutak. Pattinson je davno iza sebe ostavio imidž bledolikog vampira iz Sumrak sage, profilirajući se u glumca velikog raspona od Kroneberovog Kosmopolisa 2012. do Lighthouse-a 2019. pa sve do Nolanovog Teneta iz 2020. godine i na kraju posljednjeg Batmana iz 2022. godine. Zendaya je također prošla put od tineđerskog idola. Disneyjeva serija Shake It Up iz 2010. imala je muzičku karijeru kao pevačica i plesačica, do glumice u filmovima poput Spider-mana, Dine i na kraju još jedne uspješne TV serije za HBO Euphoria. Sve u svemu, njih dvoje su odlični u filmu Drama i zbog kojeg vam toplo preporučujemo da pogledate ovaj film.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Slušate program Radija Borovo.

ću te prepoznati u ovoj gomili koja sve manje liči na ljude. Nadam se da nisu i tebe slomili.

0: Mimce.
1: Radio Borovo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Vinkovcima uručeni ugovori o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Udruženje penzionera Borovo. Dodeljeno je ukupno 20.000 evra, a sredstva je u svom budžetu osigurala Vukovarsko-Sremska županija. Pokretanjem jednostavne nabavke započela realizacija dva projekta opštine Borovo koja se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća opština Vukovar i sredstvima iz opštinskog budžeta. Projekti se odnose na uređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga i na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade kulturnog centra Borovo. U Osijeku otvoren 13. Farm Show, najveći specijalizovani sajam poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: U Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima danas je održana svečana dodjela ugovora o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera Vukovarsko-Sremske županije. Radi se o penzionerskim udruženjima koja su se prijavila na javni poziv

0: Foto.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Slušat ćete Darka Radovanovića. Darko Radovanović je rođen 21. septembra 1975. godine u Novom Sadu, gdje je živeo samo dva mjeseca, a zatim menja mjesto boravka prvo Bosna, mjesto Žepče, a zatim se nastanjuje u Brenovcu, tačnije mjesto Stubline. Peva otkad zna za sebe, kažu prvo je propevao, pa tek onda protrčao. U drugom razredu osnovne škole osvaja prvo mjesto na republičkom takmičenju školskih horova kao najmlađi i najbolji solista.

U Kragujevcu na takmičenju izvornih pesama osvaja prvo mesto van konkurencije kao najmlađi učesnik. U žiriju su bili Bora Nikolić, Branimir Đokić. Posle završene osnovne škole u Stublinama, upisuje srednju školu u Obrenovcu, ali nadalje učestvuje na raznim takmičenjima. Kao srednjoškolac sa drugovima osniva rock grupu Nebeski jahači. Međutim, kao što znamo, ta vrsta muzike kod nas slabo prolazi, te se nakon kraćeg vremena grupa rasformirala.

0: muzički poster.
1: Nakon završene srednje škole upisuje Fakultet fizičke kulture u Beogradu. 1999. godine postaje član grupe Cvaka Cvak, to jest sadašnji Mega Mix Band. I sa njima radi punih 5 godina. Na takmičenju je za pesmu Beovizije pojavljuje se 2003. godine uz podršku pevača Zdravka Čolića.

Pesma Stidim se doživljava veliki uspjeh na svim radio stanicama. Već naredne godine ponavlja svoj nastup na ovom festivalu sa pesmom pod nazivom Prijatelji moji brinu. Nakon napornog rada 12 godina, uspjeva da objavi svoj samostalni CD i konačno peva onu vrstu muzike koju je želeo. Sniman je u studiju Zorana Radetića uz podršku njega kao producenta CD-a, sadrži 10 numera i 2 sa festivala Beovizije. Darko Radovanović je tako postao popularan zahvaljujući pesmi Ako je do mene, koju je pevao sa Ivanom Selakom.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje emisija Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova. Svakog četvrtka smo zajedno od 14.10 do 14.40. A i u današnjoj emisiji bit će tu raznih tema i rubrika. Naravno, sve vezano za svet automobila. Idemo odmah sa prvom rubrikom.
0: Istorija automobila.
1: A u ovoj rubrici stigli smo do posleratnog doba. Od Drugog svetskog rata automobilski dizajn doživio je revoluciju. Izmenom tada prihvaćenog ponton stila, jedan od prvih predstavnika masovno proizvedenih automobila bili su sovjetski Gaz M20 Pobeda, britanski standard Vanguard, američki Studebaker Champion i Kaiser Special, mali češki luksuzni Tatra T600, Tatra Plan i italijanski Cistitala 220 sports car. Automobilski dizajn i proizvodnja konačno su izašli iz vojne orijentacije i drugih senki rata 1949. godine, kada su u Sjedinjenim američkim državama uvedeni visoko kompresovani V8 motori i savremene karoserije kod General Motors brendova Oldsmobile i Cadillac. Takozvano unibody ogibljenje iz 1951. godine kod modela Ford Consul pridružilo se modelima Morris Minor 1948. i 1949. godine i modelu Rover P4 u buđenju automobilskog tržišta u Ujedinjenom kraljevstvu. U Italiji Enzo Ferrari počinje proizvodnju modela Ferrari 250, baš kao što je Lancia predstavila revolucionarni model Aurela sa V6 motorom. Tokom 50. godina prošlog veka snaga motora i brzina vozila je značajno porasla. Dizajn je postao više integrisan i novo dizajnerski automobili se voze širom sveta. Engleski Mini konstruktora Alec iz Coinsa i Fiatov model 500 šire se Evropom, dok slični mali takozvani K automobili počinju prvi put da se sklapaju i voze u Japanu. Legendarni model Volkswagen Beetle, to jest Volkswagen Buba, preživevši Hitlerovu Nemačku, prodrmao je mala autotržišta na južnoameričkom kontinentu. Ultraluksuzne limuzine, razvijene u SAD-u po imenu Cadillac Eldorado, ponovo se pojavljuje posle dugog odsustva, kao i takozvani Grand Tourer automobili kao što je model Ferrari America.

ću te prepoznati u ovoj gomili koja sve manje liči na ljude. Nadam se da nisu i tebe slomili.